si zdravi, le kao bliž. Jo, karton na burek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.